eurer Helden Jaslekt. Eurer Helden Jaslekt, mimi sutiga halt, Syria Parkos den